thương. Xa xôi buồn nhớ quê hương, mẹ già một nắng hai sương mỏi mòn. Ra đi một sáng tinh sương, mẹ ơi con vẫn nhớ lời mẹ khuyên. Con ơi tình nước cao hơn, hẹn ngày chiến thắng con về vinh quang. Con đi mang bao nhiêu tình thương, con đi mang bao nhiêu niềm nhớ. Mẹ có hay cho lòng con nặng tình vì nước non. Ai đi về phía quê tôi làm ơn cho

0: Cha đời cái áo rách này, mất chúng mất bạn cũng vì mày áo ơi.
1: Ê, may mà áo rách tả tơi, chứ không dễ đã thành thơi được nào.
0: Cái áo the tâm tư ngày tàn chú.

0: bước cao lưu linh tu dâm mồi choáng choáng không có sao
1: không có sao mà không có sai mà